ni enu nyam eye ni dia da da ebia ubia ma ne sunefa sida ma radio ma yenne radio.

0: sa kunya kesi enu e de buyate. Yes. Onyame betra sa kunya na wo kana e de buyate.
1: Yes.
0: Ye po ye po e buyate. Na ahoma na wo ka ahoma bi wo ha. Ye be bi
2: 20 verse
0: 11. Correct.
2: Na mi hunu ahimwa fita kokuru.
0: Basi o ahimwa fita kokuru bi.
2: Ene de ya woteso.
0: Ani ni woteso no.
2: Se wo soro ni asase dwane nanim.
0: O soro ni asase ene edwane wananim. Kwai kwa.
2: Ah, wanya baabi ama won.
0: Bible say wanya baabi ama san kwofo no o soro ni asase no. Wanya baabi aye de ama won.
2: Na mi hunu awufo.
0: Afeni o hunu awufo.
2: Enketo ani akase.
0: Enkutwani de akase. O hunkola. O hunkola. O hun